Jūs klausoties raidstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvi no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labi atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5EBI.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par komandieru nomaini NATO daudznacionālā divīzijā, par dienestu robežsardzē, par mēģinājumu piesaistīt jaunus skolotājus, par latviešu valodas skolotājus sagatavošanu un kā reemigrantu bērniem palīdz iekļauties Latvijas skolās. Ģenerāla majori Jete Albinusa noslēdz dienestu NATO daudznacionālās divīzijas ziemeļi komandieres amatā. Aprīļa pēdējā diena iezīmēja jaunu posmu NATO daudznacionālajā divīzijā ziemeļi. Pēc teju 3 gadiem komandieres amatā dienestu noslēgusi Jete Albinusa, pirmā sieviete Dānijas armijā, kas ieguvusi ģenerāļa pakāpi. Viņa nomainījies ģenerālmajors Ulrichs Esemans Beks, solot turpinot iesākto un aizsargāt Latviju. NATO daudznacionālās divīzijas ziemeļi komandiera maiņas ceremonijā Ādažu militārajā bāzē pulcējās karavīri un amatpersonas no Latvijas, Dānijas un citām sabiedroto valstīm. Pēc gandrīz 3 gadiem amatā dienestu noslēgusi līdzšinējā divīzijas komandiera Jete Albinusa, viņas vadības laiks sakritis ar pieaugušajiem drošības izaicinājumiem Baltijā. Tomēr divīzija nostiprinājusi lomu kā būtisks NATO spēks austrumu flangā un sabiedroto kaujas grupu Latvijā attīstīta līdz pilna apjoma brigādei. Es no šī dienesta paņemšu līdzi daudz ko, noteikti to, ka nekad iepriekš man nav uzticēti tik nozīmīgi uzdevumi, bet vienlaikus arī tik liela atbildība aizstāvēt citu valsti. Un jā, es domāju, ka Latvija ir iekritusi manā sirdī. Un varu jums apsolīt, ka tā tur paliks neatkarīgi no tā, kur nākotnē došos, tā sacīja Albinusa. Albinusa skaidri saprata reģiona izaicinājumus un atmiņā paliks kā mērtiecīga, bet ļoti cilvēcīga komandiere. To, cik nozīmīga arī viņai Latvija kļuvusi, varēja manīt pēc uzšuves uz labās rokas, kur teikts – mana Latvija, mana atbildība. To pēc savas iniciatīvas tālāk nodeva jaunajam komandierim Ulricham Esemanam Bekam. Jaunais komandieris amatā stājās ar bagātīgu militāro pieredzi. Dānijas bruņotos spēkos viņš dienēt sāka 1995. Gadā un ir strādājis vadošos amatos gan Dānijā, gan sabiedrotajās valstīs. Pirms amata divīzijā viņš bija Dānijas aizsardzības atašejs Vācijā. Mans galvenais mērķis un divīzijas galvenais uzdevums ir aizstāvēt Latviju un tās iedzīvotājus. Tieši to ģenerālmajora divīzijā ir attīstījusi. Un, protams, es to turpināšu darīt. Jau pašlaik mums ir ļoti spēcīgs pamats, lai tieši to paveiktu, tā sacīja Esemans Beks. Šogad aprit 10 gadi kopš NATO Varšavas samitā pieņēma lēmumu izveidot sabiedroto karaspēku Baltijā un Polijā, bet 2019. Gadā izveidoja daudznacionālo divīziju ziemeļi. Kā uzsvēra valsts prezidents, karš Ukrainā un vispārējās drošības situācijas pasliktināšanās ir arvien vairāk palielinājusi divīzijas un sabiedroto karaspēka klātbūtnes nozīmi Latvijā.

Kopā stiprāki, mamma un dēls ceļā uz dienestu robežsardzē. Sagaidot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu, Valsts robežsardzes koledži jaunie robežsargi deva svinīgo zvērestu. Lai arī ziemā programmā uzņemtie 35 kadeti, zvērestu deva 29, jo 6 kadeti jau iepriekš to bija devuši kā karavīri vai zemesargi. Taču kādā Rēzekniešu ģimenē zvērests dots jau otro reizi gada laikā. Sandra Pleikšne ir to kadetu vidū, kas mācās Valsts robežsardzes koledžā, sākam šoziem. Nu pat viņa un vēl 28 kadeti deva arī svinīgo zvērestu, apliecinot savu uzticību valstī, gatavību pildīt dienesta pienākumus un sargāt Latvijas neatkarību. Viņai dienas robežsardzē ir jauna lapas puse viņas dzīvē. Viss ir jauns, bet juridiskā puse kā tāda man ir zināma, jo man ir augstākā juridiskā izglītība. Vienmēr piedalos valsts svētku svinīgajos pasākumos. Pie sevis nodomāju, ka būtu labi, ja es arī būtu tur, ierindā. Un tā iespēja radās burtiski šogad, ko es arī nekavējoties izmantoju. Un tā nu es esmu šeit. Priecīga katru dienu, gatava pilnveidoties, attīstīties. Tā pauda Sandra Pleikšne. Sāk dienestu robežsardzē Sandra Pleikšņi pamudinājis dēls Artūrs Talapins. Arī viņš ir valsts robežsardzes koledžas kadets, taču aptuveni pusgadu ilgāk nekā mamma. Mammai šis klikšķis notika pēc tā, ka mēs piedalījāmies kopēji valsts pasākumos, sevišķi 18. novembrī Lāpu gājienā. Un tieši pēc tā momenta viņa sāka interesēties par robežsardzi, par tās darbību, paralēli redzot, kā es attīstos, kā es mācos, tā stāsta dēls. Es redzu viņa personīgo izaugsmi un profesionālo pilnveidi, ļoti lepojos ar viņa sasniegumiem. Īstenībā tās ir ļoti īpašas sajūtas, ka ģimenē ir šāds vienojošs vektors, profesionāls vektors, tā atzīst mamma. Valsts robežsardzes koledžas mācību spēki uzsver, ka svinīgā zvērsta nodošana ir nozīmīgs brīdis katra kadeta dzīvē. Tomēr ar to nekas nebeidzas. Priekšā intensīvs mācību process, kas ar kvalifikācijas eksāmeniem noslēgsies februārī. Valsts robežsardzē šobrīd ir aptuveni 10% vakanto amatu vietu. Tāpēc ik viens jauns kadets tiek gaidīts kā būtisks pienesums robežu uzraudzības stiprināšanā. Ņemot vērā atkal augušo migrantu skaitu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kapacitāte stiprināšanai šomēnes Latvijā ieradīsies arī robežsargi no Somijas.

0: un tagad no vienām mācībām uz citām. Ar stipendijām mēģina piesaistīt jaunus skolotājus. Latvijā trūkst jaunu pedagogu, īpaši matemātikā, ķīmijā un bioloģijā. Vēl satraucošāks ir fakts, ka puse jauno skolotāju pēc vairākiem darba gadiem skolā to varētu pamest. Par to liecina kompānijas Norstat nesen veiktais pētījums. Lai mācību iestādēs noturētu un arī ieaicinātu jaunos pedagogus, tiek īstenotas arī dažādas stipendiju programmas. Viena no tādām 3 gadu laikā piešķīrusi 30 skolotājiem vairāk nekā 100 000 eiro. Matemātikas un datorikas skolotājs Guntis Ugurs pirms 4 gadiem vēl sēdēja skolas solā, bet tagad ir atgriezies Krāslavas Varvīksnes vidusskolā jau kā pedagogs. Mācoties 10. Klasē, man pašam patika palīdzēt pārējiem, kaut ko izstāstīt. Personīgi palīdzēt, kad, piemēram, klasē ir daudz skolēnu un skolotājs nespēja izstāstīt visiem. Tā pastāstīja Ungurs. Galvenais izaicinājums, jebkuram pedagogam ir ieinteresēt skolēnus mācību stundā, tā atzīmē skolotājs. Daži skolēni var motivēt sevi paši. Viņi saprot, ka ir jāmācās. Visas atzīmes iegūtās zināšanas būs nepieciešamas, lai tālāk iestātos universitātē, lai tālāk strādātu pieaugušo dzīvē. Daži to paši nesaprot, tad ir jāaizdomā, kā viņus ieinteresēt, kā uztaisīt stundu pievilcīgāku. Taču vēl smagāks jautājums ir spēja noturēt jaunos pedagogus skolās, īpaši dabas zinātņu un matemātikas jomās. Tā atzina AS Olfa valdes priekšsēdētājs Juris Hemļinskis. 2024. Gada dati patiešām atklāja satraucošu ainu. Latvijā 53% skolotāju, kas jaunāki pa 30 gadiem, apsver iespēju tuvāko 5 gadu laikā pamest profesiju. Vidējais OECD rādītājs ir 20%. Līdz ar to ir skaidrs, ka pie mums tendence aiziet no skolotāja profesijas izgaismo ilgstošu un sistemātisku problēmu. Lai pedagogus motivētu nākt uz skolu un tajā arī palikt, Centrālā laboratorija sadarbībā ar farmacijas uzņēmumiem piešķir vienreizēju stipendiju pedagogam 3000 eiro STEM nozares. Tas ir zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, pedagogiem. Esmu absolūti pārliecināta, ka šie vairāk nekā 100 000 eiro, ko esam jau 3 gadu laikā veltījuši stipendiju programmai, ir aizgājuši tieši tādam mērķim, lai skolotāji varētu arvien labāk un profesionālāk dot savas zināšanas skolēniem. Tā pauda SIA Centrālā laboratorija valdes priekšsēdētāja Zane Kaktiņa. 3 gadu laikā stipendijas piešķirtas 30 pedagogiem. Arī skolotājs Guntis Ungars, kurš ir viens no stipendijātiem, sacīja, tas ir nozīmīgs atbalsts. Stipendija ir labs finansiālais atbalsts, kurš palīdz skolotājiem spert pirmos soļus profesijā. Otrkārt, tā ir iespēja parādīt sabiedrībai, ka skolotāja profesija ir iecienīta un novērtēta. Un treškārt, tas palīdz motivēt arī jauniešus kļūt par skolotājiem. Latvijā skolotāja vidējais vecums ir virs 50 gadiem. Tikai 8% skolotāji ir jaunāki pa 30 gadiem. Viena no iespējām noturēt pedagogus skolās – dažādas stipendijas. Iniciatīva starp mums ir ķīmija, ja 4. Gadu nodrošina finansiālu atbalstu STEM skolotājiem. Šo pavasar vēl 9 jauni un topošie ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji saņems 3000 eiro stipendiju.
1: Kad dators izslēdz un telefons

0: Un turpinot par šo pašu mācību tēmu, tuvākajos gados sagatavos 80 latviešu valodas skolotājus pieaugušajiem. Kopš šā gada sākuma Latvijas universitātē mācās 35 topošie latviešu valodas skolotāji, kuri specializējušies tieši valodas mācīšanā pieaugušajiem. Tuvāko gadu laikā plānots sagatavot 80 šādu pedagogu. Pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir liels. Noklausīsimies Latvijas rādio ziņu korespondentes, dienesta korespondentes Ilzes Kuzminas reportāžu.
1: Studiju programmas Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājas direktore Agnese Mālere stāsta, ka darba tirgū ir liels pieprasījums pēc skolotājiem, kas spēj mācīt latviešu valodu tieši pieaugušajiem, taču līdz šim augstskolas nav piedāvājušas iespēju specializēt.
2: Nostiprināšanu vai pilnveidošanu vai tā tomēr šīs te problēmas vēl pastāv joprojām.
1: Mālere piekrīt, ka vajadzētu palīdzēt skolotājiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, to uzlabot vai iegūt pašpārliecību par savām spējām.
3: Skolotāji arī bieži vien varbūt nejūt šo te pārliecību par savām valodas spējām, un tāpēc varbūt arī ir kaut kāds problēmas, un tad arī mūsu jaunie studenti, speciālisti, varētu strādāt ar šiem skolotājiem un viņiem vienkārši palīdzēt.
1: Darba tirgū jaunie latviešu valodas skolotāji nonāks pēc nepilna gada. Daļa šīs studiju programmas studentu kvalifikāciju iegūs jau gada, bet otra daļa pusotra gada laikā. Studiju ilgums atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības. Pagaidām programma īsteno par Eiropas struktūra fondu finansējumu. Tas piešķirts, plānojot, ka līdz 2028. Gadam sagatavos 80 latviešu valodas skolotājus pieaugušajiem. Tāpēc uzņemšana plānot arī vasarā un nākamajā ziemā. Mālere cer, ka pēc 2028. Gada šo studiju programmu finansēs valsts, jo visticamāk pieprasījums pēc šādiem speciālistiem nemazināsies. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.

0: Es to uzskatu par savu misiju. Re-emigranti palīdz bērniem iekļauties Latvijas skolās. Es uzskatu to par savu misiju, tā par savu iesaistīšanos, lai palīdzētu re-emigrantu bērniem integrēties Latvijas izglītības sistēmā un labāk apgūt latviešu valodu, tā sacīja valmieriete Marta Svensone. Viņa pati ir re-emigrante un ir pieredzējusi ar kādām problēmām, pēc atgriešanās bērniem nākas saskarties skolā. Marta ir arī pieredze strādājot diasporas skolā Skotijā. Noklausīsimies Latvijas rādio korespondentes vidzemē Guntas Matisones reportāžu.
1: Marta Svensone ar savu ģimeni Latvijā atgriezās pirms 4 gadiem, pirms tam 12 gadu prombūtnes Skotijā, Aberdīnas pilsētā.
2: Tad, kad piedzima mana meita, tad es savam vīram teicu, tad, kad viņai būs jāsāk pirmā klase, lai kā tur plīst vai lūst, bet mēs brauksim atpakaļ.
1: Atgriežoties meita latviešu valodu prātu, taču vārdu krājums nebija pietiekams. Pirmajās klasēs daudz problēmu gan nebija, taču vēlāk Marta saprata, ka arī viņai ir jāiesaistās, jo bērnam bija vajadzīga palīdzība.
2: Es savu meitu audzinot tur, audzināju par latvieti. Es ļoti, ļoti cīnījos par to, lai viņai šī latviešu valoda ir. Un tā, protams, ir sarunu valodas latviešu valodu. Sākuma skolā tas ir vieglāk, tāpēc, ka tad ir viens skolotājs, kurš uzņemās to iniciatīvu arī par to bērnu parūpēties. Un mums ļoti, ļoti paveicās ar mūsu skolotāju. Viņa bija vienkārši eņģelis. Ļoti daudz ar viņu strādāja, bet aizejot jau 4. Klasē, kur ir jāskrien jau pa kabinetiem, tur mēs sapratām, ka problēma ir lielāka. Temps, nepersonīga pieeja. Un tur sākās arī problēmas.
1: Diemžēl ar šīm problēmām, kā bērnam iekļauties skolā, remigrantu ģimenes nerad paliek viens. Kaut arī ir kurs latviešu valodas apguvei, un daļā skolā ir arī atbalsta personāls. Marta uzsver, bērnam nav jājūtas vainīgam, ka viņš ir dzīvojis ārzemēs.
2: Ir jāsaprot skolotājiem, ka šie te bērni, tas, ka viņi ir latvieši un ar latviešu pilsonību un latviešu pasi, nenozīmē, ka viņiem šī te latviešu valoda ir ielikt čupulī. Viņiem tā ir svešvaloda. Lai no kuras valsts viņi atgrieztos, vai tā ir angliski runājoša, vai norvēģiski, vai spāniski runājoša, latviešu valoda viņiem nav pirmā valoda.
1: Tagad Marta meitai ir speciāla programma, bet to panākt nebija viegls ceļš un saprotot, ka daudziem atbraucēju bērniem ir līdzīgas problēmas, Marta sadarbībā ar latviešu valodas aģentūru iesaistījās praktisku ieteikumu izstrādāšanā pedagogiem.
2: Tad, kad es atgriezos un saskāros ar visām šīm lietām, un atgriezās arī mani draugi un saskārās ar šīm lietām, tad es sajūtu sevi tādu misiju, kad man ir jācīnās pirmkārt par manu bērnu, bet es gribu cīnīties arī par visiem tiem citiem bērniem. Šo vēstījumu skolotājiem un citiem, kas ir iesaistīti visu izglītības sistēmu, es gribēju vienkārši pateikt skaļi, un tad šo te 4 gadu laikā, gandrīz 4 gadu laikā, tiešām, kur es esmu varējis pavērt durvis, tur es esmu stāvējis un arī runājis šo, un man ir liels prieks, kad Erika Pičukāne saskatīja to, kad šī te doma ir jāuzliek arī uz papīra. Tā ir tā problēma, kad Latviešu valodas aģentūra sagatavo dažādus šos te materiālus, bet tos sagatavo pārsvarā speciālisti, kuri nav bijuši ārā, ārpus Latvijas, kuriem nav šī te pieredze, kuriem nav šī te saskara šiem te bērniem.
1: Un šo ieteikumu darbam ar atbraucēju bērniem Martai ir daudz.
2: Kad, piemēram, bērns uzsāk mācības skolā, lai viņš tiktu diagnosticēts, kāds ir viņa valodas zināšana līmenis, varbūt tas ir vispār pavisam primitīvs, labdien mani sauc, varbūt tas jau ir augstāks. Skolotājiem priekšmetos, ka šim te bērnam ir nepieciešams varbūt citreiz dot vairāk laiku, piemēram, izlasīt uzdevumus vai saprast, paskaidrot varbūt citiem vārdiem. Tas nenozīmē pateikt priekšā, kas ir jādara, bet izstāstīt savādāk, lai bērns var izpildīt to uzdevumu. Mācīt veidot šo te vārdu krājumu vairāk. Nu, ja mēs mācāmies par kokiem, tad izstāstīt, kad koks nav tikai Ziemassvētku kegli, kā piemēram angliski domājot, ja varētu domāt, tad izstāstīt, ja ir tādi koki, bet tā kā iedziļināties tajā, jo viņiem nav pašsaprotami. Putni, viņiem ir putni, viņiem nav strasts, vārna, un tā, viņiem ir tikai putni, bet to darīt tādā kā spēļu veidā, uzdevumu veidā.
1: Vēl būtiskie skolā ir vairāk atbraucēji, viņiem vajadzētu radīt kopības sajūtu, lai bērns nejustos viens un atšķirīgs.
2: Tad mans ieteikums jau skolām bija un arī šajā materiālā, ko mēs mudinājām, ir šos te bērnus savest kopā, viņus vienu ar otru iepazīstināt, lai viņi zin, kad es neesmu vienīgais tāds, bet ir vēl. Taisīt šādus te kaut kādus klubiņus viņiem kaut vai, kur viņi kopā var pamācīties, kur viņi kopā var izrunāt problēmas, kur viņi kopā var izstāstīt skolotājiem savas problēmas gal galā. Kur viņiem ir iespēja arī saviem klases biedriem un skolas biedriem pastāstīt par to, no kurienes viņi nāk, jo viņiem ir šī cita pieredze. Kad viņi atbrauc, tā nav cita skola, tā ir pilnīgi cita pasaule.
1: Bet, protams, galvenā problēma atbraucēja bērniem jau ir nepilnīgās latviešu valodas zināšanas, jo nevis vecāki dzīvojot mītnes zemēs uzskata, ka bērniem būtu nopietnāk jāmācās latviešu valoda. Par to liecina arī Martas pieredze, strādājot diasporas skolā Skotijā.
2: Ja mums vidē bija 40 bērni diasporas skolā, tad 5 mācēja latviski runāt. Bet vecāki savu zinām iemeslu dēļ, viņiem liekas, ka varbūt tam bērnam divas valodas būs sarežģīti. Labāk, lai viņš tajā angļu valodā labāk iemācās. Un kaut kā aiziet, ka tā angļu valoda pilnībā pārņem, un mums bija tik daudz ģimenes, kas atnāk pēc sava bērna. Mamma latvieta, tētis latvietis, un viņa angliski prasa, kā viņam gāja. Kā? Šie cilvēki, protams, lielākā daļa, viņi domā, ka viņi uz Latviju nekad neatgriezīsies. Bet pienāk viena diena, kad notiek kaut kāda notikuma un ir jākravā somas un ir jābrauc atpakaļ.
1: Kā vērtē Marta, tad vissarežģītāk atgriešanās ir pusaudžiem, kuriem jāpielāgojas gan jaunai videi, gan mācību prasībām, un daļai ģimeņu tas kļūst pat par būtisku pārbaudījumu.
2: Ja bērns atgriežas tik tuvu šai te 9. klasei, un viņam netiek sniegta palīdzība, viņam netiek piedāvāt šie te valodas kursi, vai šis bērns iegūs obligāto izglītību? Visticamāk, ka nē. Viņš paliks 15 gados norakstīts, un tajā brīdī, kad es kā vecāks saprotu, ka mans bērns paliks bez izglītības, kādu lēmumus pieņem, es braucu tur, kur mans bērns iegūs izglītību. Es sakrāmēju somas un braucu prom. Vai mēs to gribam? Vai mums vajag, lai aizved bērnus? Mums nevajag, lai aizved bērnus, mums vajag, lai bērnus ved šur.
1: Problēma, kuras būtu jārisina, ir daudz. Un gan atbraucēji, gan remigrācijas koordinatori vērtē, ka jautājums, kā mans bērns iekļausies izglītības sistēmā, bieži vien ir izšķirošs – braukt vai nebraukt mājup. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.

0: תיקון טעות.
1: Un 15 tūkstoši skolēnu vasarā varēs strādāt visdažādākajos uzņēmumos un profesijās. Vairāk nekā 15 tūkstošiem jauniešu šovasar būs iespēja strādāt visdažādākajos uzņēmumos un profesijās. Par to pagājušā ceturtdienā informēja Nodarbinātības valsts aģentūras NVA un uzņēmēju pārstāvi. Noklausīsimies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Ilzes Kuzminas reportāžu.
2: Skolēnu nodarbinātības programma sākusies jau 2004. Gadā. Pirmajā darbības gadā tajā piedalījās ap 4000 jauniešu, bet pērn nodarbināja vairāk nekā 11000 jauniešu. Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone stāsta, ka darba devēju interese par jauniešu nodarbināšanu pieaug. Šogad programmā piedalās 938 darba devēji, kas ir par aptuveni 100 vairāk nekā pērn. Jauniešiem piedāvā strādāt ar vien dažādākās profesijās. Agrāk viņus pieņēma darbā, piemēram, kā palīgstrādniekus, bet tagad jauniešiem piedāvā arī jurista un arhitekta palīga, kā arī programmētāju vakances. Zinātniskais institūts Bior jau ilgstoši vasarās nodarbina skolēnus, bet tikai šogad pirmo reizi piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras skolnieku nodarbinātības programmā. Turpina institūta direktore Olga Valciņa.
3: Varam paņemt vairāk bērnu, vairākiem skolēniem dot iespēju. Un mēs paplašinājām uz tādām neparastām profesijām, kur skolēnus parasti neaicina, mēs aicinām par uzturu speciālistiem. Tur bija milzīgs konkurss, pirmās nedēļas laikā vairāk kā 25 pieteikumi. Tad zinātniskais asistents zivju pētniekiem, datu ievades operatori, arhivārs, dārza darbu darītājs. Jā, tā ka jā, šī programma ir laba iespēja.
2: Tomēr arī šovasar darba devēji visvairāk piedāvā palīgstrādnieku vakances. Tās ir gandrīz 2000. Teju 700 jauniešu varēs būt pārdevēji palīgi, bet vairāk nekā 500 skolotāji palīgi. Kaut piedāvāto darba vietu skaits aug, strādāt gribētāju allaž bijis vairāk un var prognozēt, ka arī šogad visiem darba vietu šajā programmā nepietiks. Simsone atzīst, ka ne visi darba devēji gatavi pieņemt darbā skolēnus.
4: Noteikti darba devēji ir arī nedaudz piesardzīgi, vai jaunieši ar to spēs tik galā, bet jāsaka, mūsdienu jaunieši un Latvijas jaunieši ir ļoti spējīgi, zinoši, gudri un mācīties griboši, un viņi tiek galā tiešām arī jau ļoti sarežģītiem uzdevumiem, kas nereti pārsteidz, kad 9. Klases jaunieši spēj tikt ar tiešām saturiski sarežģītiem darba pienākumiem galā.
2: Siguldas valsts gimnāzijas 11. Klases skolēns Kārlis Dzintars pērnvasar bijis datu zinātnieka asistents uzņēmumā Fuel. Nācies arī programmēt, kas nav bijis vienkārši.
5: Jo mana programmēšanas pieredze nav ļoti liela. Tad, kad es darīju, es tikai gadu biju mācījies programmēšanu. Tā kā katru dienu bija interesanti, tāpēc, ka man bija izaicinājums izdarīt to uzdevumu. Nebija nekas skaidrs, kas man šodien jāizdara. Es tikai zināju mērķi, bet kā līdz tam nokļūt, to man bija jānoskaidro dienas laikā, tāpēc vienmēr bija interesanti strādāt.
2: Huel talantu vadības direktore Veronika Linkuma stāsta, ka arī šovasar piedāvās skolēniem 8 vakances augsti kvalificētās profesijās. Tā ir investīcija no mūsu puses. Gribam iedot jauniešiem zināšanas, teica Linkuma. Valciņa par Bior motivāciju piedalīties programmā saka.
3: Parādītu, kā zinātniskais darbs, kā laboratorija, zivjaudzēta, viss skatās no iekšpuses. Kā tas reālais darbs ir, jo tieši šobrīd viņi visi domā, kur stāties, ko mācīties un ko turpmāk darīt. Un tāpēc mēs izlēmām, ka šis ir ļoti tāds labs veids, kā iegūt gan to, kas mums ir vajadzīgs to palīdzību, gan arī radīt interesi par nākotnes profesiju jauniešiem.
2: Par savu darbu jauniešiem jāsaņem vismaz minimālā alga, no kuras valsts nodrošina pusi, bet pārējais jāmaksā darba devējam. Programmai var pieteikties 15 līdz 20 gadīgi jaunieši, kuri vēl mācās vispārējā, profesionālajā vai speciālajā skolā. NVA, CV un vakanču portālā, pieteikšanās programmai sāksies 6. maijā, bet jau tagad publicētas vakances un jaunieši aicināti sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli potenciālajiem darba devējiem. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.

Visi ciema suņi rējuši, un ar to mums arī ir šī vakara programma izskanējusi. Paldies par klausīšanos, uz tikšanos nākamreiz!